0: malaiki lo sia evrade die na me fama wo die ni wanyam na me fama wo ye wa ya ma me ne loso anyama wo ye
1: anyama wo ye
0: anyama wo ye
1: anyama wo
0: boyo bai wo mama wo dey wo je me kwa me yari e pa so mi wo pa so mi ni wa je me